0: Radio Solo. Klokken er 11.09. Temperaturen lige nu er 18 grader.
1: This is The Weeknd. You're listening to my song.

0: Radio Solo.
1: Gode sange døgnet rundt.
0: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 17. Her er nyhederne.
2: Den australske regering forsvarer i dag sit forbud mod sociale medier for børn under 16 år, trods